0: Enkagenya Mayen FM.
1: Enkiguana. Enkagenya.
0: Enkiguana. Enkagenya.
2: Egese bakatukul itabeki kuna sa Enkagenya tiatua Enkagenya Mayen. Pokiolo nge Jumatatu marabe ke Jumasara manare metosho so mwen Enkagenya bwetere ntia masi wether mralenga bale magoti Emmanuel ulekisemi.
3: Tene bona no PK ile leo na show site kweni.
2: Yes, niki granga mana na simu nyile lo kelo pokela SMS le Facebook jo yuk nduwati nonok. Tongiro ro takola ri kokelang. Orais liopo Uhuru Kenyatta, orais utiri kwa rena kata William Ruto. Tanyuige jolunga na kasepate nye katiba.
3: Yes.
2: Mezama nilu shule Kenya nipo lubo pokin, itu angamari leka tunga.
3: Nijuwa na nasi inagrai boyo, lunga na pimeo shudurizo wii neje, te wii neje nejuwa inana backwardness.
2: Mm-hmm.
3: Eki ngira shukulu shule Kenya nyo, siadi.
2: Yes.
3: Ining, na rayu la jo kiri la muno tika uroi pataka undi miguri yuti yanka seti la gaino sakia dake. Ita jo kiri mungi yu debari jo. Jo siya role lomo na inji ki miguri. Ne yolo yo.
2: Mbana kira ya masaka.
3: Yes.
2: We. Ken duwa tenu. Tankara kena.
3: Enka kenya maa yane fem.
4: Kwa kama yane fem. Nende ya masi.
2: We.
4: Toba.
2: Ibo olen.
4: Roro mskoda wedi.
3: Atanga mungi roro kino kabisa.
4: Basi. Nandu kana fakita ki hadi umau.
3: Karibu keja umau.
4: Iki be umau. Atasa ngele. Nenele nidiwe kari. Wani kide yanka yasi.
3: Ehe.
4: I have a problem.
3: Yes.
2: Ashulin, wala sapit tamau. Kijamii angwana kilikuwa jamkoto ya Facebook au jamkoto ya SMS. Njoo yoge duwateno. Ken duwateno. Tankara kin kirora da kolari kok.
3: Enka kenya ma ya
5: ne fem. Lenga kenya ma ya ne fem.
3: Ninya na.
5: Esidi ani na narolo singo da Dallas.
3: Karibu ling esidi ani na narolo singo ke ja Dallas.
5: Esidi sawa Dallas me kenya mali.
3: Ehe.
5: Yes. neishwari olungani vanga lai morupa mana de niyo nienda sieni rumba ngala ajo kagira elashenjo kukula ke yonko ina ajiyo
3: meyole
5: niro ya wore sidi ninyesho mori daya na jivadu angare nye upresidensi na geri disi nye genya loge liso euke yolo sinyo lunga lenyo gelu na kweri seba diveje njo lunga nage vanga wui morukula amere seba davor masa nisi neje ngire ngaru naru nangare
3: ninyeye
5: amaga maana na ije nangu tuke yolo ya joke ya nangure
3: meyolo ye
5: ore nanda nasi nyele lonje iwa nga huwa jeji yuhura nendo yu ya wadi seba ni nye ukuru kenyo la dineji uncho ula muri iwa nga lai ngura gige onkura
3: ashole
5: ya kune janye je siri ya nina narolo singote Dallas
3: ashole nge siri ya ni
2: ena narolo singote Dallas

0: Ashole ngi lidiana shameti lo singolo jomiki wara ita beki ona sa yenka kenya tia tu yenka kenya mayal. Ona karo kuni mera siri na niyo la jikera nushia ge kumuko. Na mire kray.
1: Lugizi na ijaka gira nigi la simi shia karo. Ningu musan.
0: Ere juru bungei.
1: Yes.
0: Leka jiado central.
1: Yes.
0: Mwishimu ame musika njuri.
1: Mm-hmm.
0: E mtu kisa.
1: Mm-hmm.
0: Amuna olona adunto joneti yaba.
1: Mm-hmm.
0: Ure kutoka leo.
1: Mm-hmm.
0: Enjo maganta yulu.
1: Yes.
0: Ente ju.
1: Mm-hmm.
0: Nanu aleroni la najama.
1: Ala. Ninye? Yes. Ninye nyu. Kijia ina tikisungu.
0: Yeah. Spokesperson.
1: Ninye spokesman lor masai.
0: Mwale. Enjo maganta yulu.
1: Idiglea.
0: Endo ligulu bobo kira jankom.
1: Uh-huh.
0: Olo asain.
1: Uh-huh.
0: Olo ontolu.
1: Uh-huh.
0: Mo iguwa beji.
1: Uh-huh.
0: Okwa bekop.
1: Pa megi nani kedua lirorita tayari. Kana pasi
0: na doing kingpin
1: Romero dongani ya
0: olelengu
1: she me self declared kingpin
0: Joseph Jam olelengu
1: nanu languru lenaji
0: lejora dongana osordo miki ulona ko nyala mangati lenaji
1: yes.
0: Na ko nyaki kingpin
1: yes
0: lejo me musi nanu ala roni
1: yes
0: mimi ndio
1: mimi ndio muongele shaji
0: ka pasi neto neti pengure ni nga
1: manya ngai ka kumoga na pasi ni
0: amo mai hoya bana pasi ni
1: kumoga na pasi ni amo
0: ka pasi yoyi
1: anjo ndaba nje yo mara yo informas lana
0: take zone ke yo de lana
1: ye gil gi yo kaldo kana ndu ko kana kra ente
0: ba kra ente
1: te ne jigi woshe sia ya be sia yo la kardal ni
0: ne ke mag
1: yes te ne rei na rei pembe sondi ni dria se ngaja
0: ikindi ya yo lo ngana ko
1: ka gi si na basi yo lo ngani lijo lijo na re moses kuria re serkani
0: kanya be aslo
1: me gata ba ndu ni miru ngana ita ba o lo ngani itia ko
0: erisha ke he ne ja ha
1: Iki yolo kani usumai dia kundo gitu.
0: Enama naji ejo prika shejo hiyo. Yola njaka nyapa ina. Yeni tolo yuti ya rando. Neji woy yuti. Ejo prika shejo hiyo. Yola njaka nyena.
1: Eji nejo prika neju hiyo.
0: Kwa ni enano nge kiswahili. Hiyo. Nyo naka masa. Yola yes. Ejo prika
1: shejo. Nyo dina ejo prika shamo. Ampana sano yola ejo prika shejo.
0: Yola njaka nyena. Keji. Engupes olai nyamoni iningito
1: engupes
0: olai nyamoni
1: why because
0: ore naekwereta na kanangata sili
1: oh
0: anaka ewan nento keke nga tana korekere tana koroy na kebwereta na
1: ni akiti kyori
0: kana na ke sili nangsa adol
1: emesu yo ni jeju prikashe
0: jeju prikashe jo hiyo engupes olai nyamoni

0: Eh, kabisa kabisa.
1: Finge daima sinda.
0: Eh, wangapa ino. Tadi kafal nume pai?
1: Yes.
0: Jelas sungguh sedaya bilang apa na iyalah kanyar na agak cuma nong, mana kau umur posnya ke sarapan ada entepa? Kira na agak ayat berana agam ba, entepa sedaya uling na kau tarik ini nara na agak dikita mong manola pa lesiet.
1: Yes.
0: Wala rilong kalu sinare na kwa tikita oile.
1: Mm-hmm.
0: Yola jia mkolo nage Jumatatu.
1: Mkolo nge Jumatatu.
0: Eee. Nage kire kuna nige pole pole. Nadia na yora isere nige na kutone jua lol choraki.
1: Yes.
0: Tinkire sheni.
1: Uh-huh.
0: Yola jua laranyani.
1: Laranyani. Na. Na me trend. Hivi majuzi.
0: Yeba ye. Wala ba kiba ye. Ma. Cultural festival.
1: Mm-hmm.
0: Tendale Kajiado County de Amboseli.
1: Mm-hmm.
0: Nino roshi privilege na perform matadogo ya orais.
1: Yes.
0: Yala po sungolio lenyo taranya.
1: Mm-hmm.
0: Abojo tutam. Eh, berana di ole tutam, lorongani.
1: Ole tutam, abayo mpaka
0: ro sungolio. Kata mpaka ro sungolio tutam.
1: Mm-hmm.
0: Eh, netu mlo sungolio attention ole nengmar, ole ninyuto walo wala serikali wajinde weji.
1: Yes.
0: Jika ngay di ole, nchay lorongani aja.
1: Erany.
0: Ni loda kwa rais.
1: Jo tu tamera.
0: Na mera nyaba nafasi.
1: Mhm.
0: Ni junda ya mangu ngora ke. Pole pole.
1: Baka imbe.
0: Akafaulu akaingia. Tumeto?
1: Mhm.
0: Madia ba among the MCs about him.
1: Yes.
0: Ngona mga yola jolongani na yola bana lo sungolo lenye.
1: Mhm.
0: Enyo tia bina lo sungolo ya mun olong na beti rais.
1: Yes.
0: Ne go sungolo na lo rais. You know?
1: Long time mieri.
0: Long time mieri.
1: Mhm.
0: Amugili bona gineji ga ka ke di sungolo din lo rais ene.
1: Mhm.
0: Kwa dagati ni performi na ji keti ni ji ni ningo.
1: Mhm.
0: Nena basala bajo, ore ningo ndro bo rais mai perform, ndie perform. Ne perform lo sungulo ni ningo lo la serikali. E ji sidi lo sungulo le. Tafadhali. Ndie perform le ngaja?
1: Na bo rais.
0: Ndio mna opportunity. Hai promise bajo atanijenga.
1: Mhm.
0: Lakini haku nijenga.
1: Kesho.
0: Kesho.
1: Ndio atalipa hiyo deni. Kesho.
0: Ni janga akanyaba na inadi ni bayi janga na nua ni kuna kitu ananunua
1: sini alikwambia
0: hadi yako ben kweli.
1: Yes,
0: so yote tisa ya 10 na injeri gari sero lojo lagi.
1: Yes,
0: bona gara maswali gumo ko lengi bersana kan baba yalo na trend yo leng na e makadi aba gara ar ola ke shen lord gale governor.
1: Yes,
0: the county na rok ni wala jo or bunge gelu noti na kadam
1: le na rok west.
0: Yes, jinake Gabriel Oletomo ya kwa sababu kabina bifo lengi ili ya poa shanta na roka county imekuwa kubwa sana. Yes, ya uwe rangara kina
1: atakuwa kesho studio,
0: atakuwa kesho kwenye studio zetu.
1: Mm-hmm.
0: Hapa hapa diaro na English ni ya Mayen FM
1: kuna ina naiki grajo grumasa tegea tu ni njok.
0: Mm-hmm.
1: Na niyara swali yu ni mkiliku anolo choragi.
0: Yes, nike makina na yajoke jasa bibieti na gale El Nino yajoke gare super El Nino.
1: Yes.
0: Sabi bieti alelo
1: sabibi yeti
0: medit mba nae makini
1: njurore nairo dolo
0: tukwe gare naaga super El Nino.
1: Super El Nino
0: ule taa super El Nino.
1: Mhm.
0: Ne meno shiaga El Nino shini kitumu meno shiaga kwa dinabo no shimini
1: El Nino kitok
0: sapo kuna baye yaba
1: 1997. Yes,
0: yes, yes.
1: Tana pa yu jipanga jipanga fanyo antu antu
0: jiru yu kifika yu mamiezi wewe kuwa na pocket money inaza kuwa ngumu toke kwa nyumba. Number 2 tushimanda. Tushimanda. Number 3 tinta nikirika jekta na arika jekta manyara. Nanda ugriu boyo nkariyak. Magurabe baye ni. Magurabe ime nkari ni. Nipeke nkuture.
1: Eme.
0: Keta takalo tuwa ime
1: nkari. Ketu esha.
0: Kelo nkari kile ime nabuyutu ya nye. Nime nanya nkari ya rayo connection ya serikali. Mene nkari rayo famous. Mahara naji ya mwe nime rikesha naji. Mahara na kabash. Alara nelele kaili. Merina.

0: Mayan FM, ekenyor pokingai. Etumito yok enaibora jijik.
1: Eiti.
0: Oloroito.
1: Oloropila.
0: Olenkumei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangan olosho. Mayan.